kan yampa wo si onipa nye asu a wubo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamedin emapo ono ene sesenke frene se onyame nipa ukona su ya onye.